0: ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ máa sùn dáadáa o ó sì nídìí iṣẹ́ ò lè tán láéláé yóò sì máa wà ńbẹ̀ títí ni ẹ sùn dáadáa lórí mátírẹ́sì mukka
1: kódà ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kúnjú òṣùwọ̀n irú oorun bẹ́ẹ̀ sì wé orí mátírẹ́sì mukka nìkan lẹ ti lè rí
2: Mukka
1: a ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn.

0: ọkùnrin tóbìnrin lọ wà fún.
1: Ọlọ́sàn.
0: Ọmọdé tàgbà darúgbọ́ ló le lò.
1: Ọlọ́sàn.
0: Bí bàbá kọ́lé sí ọlágbára, egbògi màlájà ní kó lò. Wéré-wéré làlàáfíà yóò jẹ́ tiẹ̀, ibà yóò sì sá lọ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀. Ohun tó mọ àwọn tó mọṣẹ́ rẹ̀ máa pariwo màlájà níta gbogbo nìyẹn o. Kéèké lọ́ra egbògi màlájà tirẹ̀ lónìí, kí ibà dẹ̀ wọ̀ nínú ẹbí rẹ̀. Ẹ lè rí egbògi màlájà rà káàkiri ibi tí wọ́n ti ta ojúlówó egbògi. Bí kò bá sí ìyàtọ̀ láàárín ọjọ́ mẹ́ta, lọ rí dókítà Regoyin Pharmaceutical Limited ló gbé jáde.
2: Ladies and gentlemen, she's heading into episode 12. 4 hours of non-stop streaming. Surely she's going to bed. No! And now she's live on TikTok.
3: Wait, this is finished? But I bought 7 days bundle. How did it finish in 2 days?
4: That's the thing, Jane. 7 days is when your bundle expires, not how long it must last. How quickly it finishes depends on how much data you have and how you use it. Get it? Keep track of your data on the MyMTN NG app and live it 100.
5: Ìròyìn ayọ̀ dé o fún gbogbo àwọn tó ti kẹ́kọ̀ọ́ jáde.

0: Yes, òun gangan nìyẹn. Tẹ bá ti gbọ́ tó dúbẹ̀ látàbà, ọjà ọdún ti bẹ̀rẹ̀.
1: Ọjà ọdún ti dé, àdàbà gbé.
0: Kí lẹ ń tàṣà, kí lẹ fẹ́ ṣe mà? Kábà yí gbé jáde lásìkò ọdún yìí àsìpé. Wọ́n ti kọ́jà ọdún dé. Kárajà ọdún, kátajà ọdún, kájùfà ọdún, àpolówó ọjà ọdún. Ẹ ṣé àmọ̀dá o. Pápá tayọ orílẹ̀ ìgbà pé ṣẹ́gi iṣẹ́. Ètò ọjà ọdún òní Classmate. Tó bá débi kápolówó ọjà lórí rédíò àdàbà látàsìkò yìí lọ da ìparí December gbọ̀ngbọ̀n.
2: Oya ẹ máa bọ̀ wá o.
1: Rẹpẹtẹ ìrìn ọjà ọdún ti dé.
0: Tiwọ náà máa ń gbẹ̀yìn lọ́dún yìí o. Orí ètò ọjà ọdún làwọn ọlọ́jà tó ní iléeṣẹ́ ti ń fe ní méní fèjì méjì fìta mẹ́ta tájé ń kúra wọn tó ń jọra wọn. Ẹ kàn sí wa lẹ́ka ìpolówó ọjà àdàbà tó wà ní. Mọ̀sílò Building lẹ́gbẹ̀ẹ́ A Division Police Station Ọba Adéṣídà Road Àkúrẹ́. Kẹ́ ní ètò ọjà ọdún ẹ ti fẹ́ polówó. Ọdún yìí á dùn yògbàyògbà, á jì jọta warawara. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pé Karim sórí 08030414344.
3: Grace 08032474686.
0: Tàbí Fẹ́mi sórí 08060864428. Ètò ọjà ọdún lórí rédíò àdàbà ó ti bẹ̀rẹ̀.

0: sọ̀rọ̀. Ìṣẹ̀dá mi jáde.
1: Ìṣẹ̀dá mi jáde o.
0: Lábẹ́gun ilé wa.
1: Lábẹ́gun ilé wa.
0: Tí mo ti ń ṣẹ́rú o.
1: Tí mo ti ń ṣẹ́rú o.
0: Ọ̀gá tó ọ̀gá jáde báyìí.
2: Kábí ẹ̀ṣọ́ lọ́rùn o.
0: Bíbélì ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀.
2: Ó yẹ sọ.
0: Ó ní àsìnpa ni
2: o. Ẹ adánimọ̀yẹ o.
0: Àsìn kí ni mo gbé?
2: Àsìnpa.
0: Ìwé ẹ́ṣọ́ọ̀dù.
2: Kábí ẹ̀ṣọ́.
0: Ẹ́ṣọ́ọ̀dù.
2: Ẹ́ṣọ́ọ̀dù.
0: Orí ìkíní ni.
2: Orí ìkíní ni o.
0: Ẹ́ṣọ́ọ̀dù.
2: Ó yẹ sọ.
0: Orí ìkíní.
2: Ẹ o.
0: Ẹsẹ̀ kẹtàlá.
2: Kábí ẹ̀ṣọ́ lọ́rùn.
0: Ó ní wọ́n ó sin àsìnpa.
2: Àdániwáyé.
0: Yes.
3: Àwọn ará Íjíbítì.
0: Yes.
3: Sì mú àwọn ọmọ Ísíráélì.
0: Yes.
3: Sì ní àsìnpa.
0: Ni wọ́n mú wọn sìn.
2: Kábí ẹ̀ṣọ́.
0: Ní àsìnpa. Àsìnpa.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ọ̀dà.
2: Kábà mi o.
0: Torí wọ́n ti rí tírẹ́sìsì egun.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà ẹ o.
0: Lórí rẹ̀.
2: Kábí ẹ̀ṣọ́.
0: Wípé.
2: Bẹ́ẹ̀ o.
0: Wọ́n máa ń ṣẹrú lé eyín ni.
2: Ayérayé ọlọ́run.
0: Àságádá bì ní.
2: Ó yà sà.
0: Ẹni ni kò dọ̀la.
2: Orúkọ Jésù.
0: Lábẹ́gun ilé eyín.
2: Orúkọ Jésù.
0: Tí orí rẹ̀ ti ń ṣẹrú.
2: Orúkọ Jésù.
0: Wọ́n yà jáde mẹ́. Jáde o. Jáde o. Ọ̀gá.
2: Bàbá mi o.
0: O lè mọ̀jẹ̀ bàbá rẹ lọ́sẹ̀.
2: Kábí ẹ̀ṣọ́ lọ́rùn.
0: Ọ̀gá.
2: Yẹ̀sà.
0: Sọ̀rọ̀ pé a kà nínú Bíbélì.
2: Ẹ o.
0: Ó ní bàbá wa ti ṣẹ̀.
2: Kábí ẹ̀ṣọ́.
0: Àwọn bàbá wa ti ṣẹ̀.
2: Ẹ o.
0: Wọn kò sì sí
2: mọ́. Kò sí mọ́.
0: Àwa sì rú ẹrù ẹ̀ṣẹ́ dédé wọn. Ẹ̀ṣẹ́
2: dédé
0: wọn. Bàbá mi o. Ó lè bàbá rẹ tó mọ̀.
2: Kábí ẹ̀ṣọ́.
0: Ló ṣẹ̀.
2: Yẹ̀sà.
0: Ó lè jẹ́ bàbá bàbá rẹ.
2: Ẹ o.
0: Tàbí.
2: Kábí ẹ̀ṣọ́.
0: Ilé tí bàbá bàbá rẹ ti jáde. Ọ̀gá.
2: Bàbá mi o.
0: Tọ́ba yóò ṣe mí.
2: Ó yẹ̀sà.
0: Jáde lábẹ́ ẹ̀gún.
2: Bàbá mi.
0: Jáde lábẹ́ ẹ̀gún.
2: Bàbá mi.
0: Jáde lábẹ́ ẹ̀gún.
2: Bàbá mi.
0: Jáde o.
2: Bàbá mi.